0: nyinawe nĩ aronagĩrĩirwo mũno nĩ mũtũrĩre ũyũ ona ithe akagĩrĩrwo no mwana ũyũ rĩ akakwagĩrĩrwo nĩ gũkũ na kwaya gũkorwo nĩ ũndũ wana kũrĩa oimĩte ũndũ ũyũ no mũhũthũ nĩ tondũ no kũiyũkia kũiyũkio nĩ andũ aya mamũikĩrie mũhĩrĩga-inĩ ũyũ na mamũrongorerie mawega ma gũkũ namo maũru marĩa maramũnyarira mameherie nĩgetha Ngai amũiguĩre tha na amũrathimĩre mũtũrĩre ũcio nĩgetha aya maramũingata tondũ ndaraingatwo nĩ ũguo mũrauga atĩ kũrĩra atĩ kũrwara he kĩrĩa kĩo gĩkuu maitho manyu matarona kĩramũingata kĩramũrwaria kĩramũthumbũra tondũ nĩ gũthumbũra arathumbũrwo o nginya rĩrĩa rĩhorererio na njĩra ya gũikarĩrio gĩtĩ mũciĩ ũyũ tondũ ndagĩciarĩtwo
1: nĩ tĩri wa kũrĩa ũramũhũra
0: ĩĩ na nĩ andũ ũmenye tĩri nĩ andũ tĩri tũwĩtaga maitũ mũkũrũ na tĩri ũcio wĩna andũ na rĩu mwana ũyũ no aigue atĩ agũciarĩtwo na nja okaingĩrio gũkũ no ndaharũkĩtio tĩri-inĩ ũyũ na igongona aya gũkorwo aroneka arĩ stranger gĩikaro-inĩ gĩkĩ tondũ ndaramenywo nũ ũyũ koguo rĩingata-inĩ rĩrĩa rĩ nĩrĩo rĩrĩtũmarĩre nĩrĩo rĩrĩmũthumbũre akĩragwo coka coka ehera gũkũ o nginya rĩrĩa marĩmũikarĩria gĩtĩ na makĩrĩ acerere no aigua nĩ ũndũ mekaga kaingĩ atĩ nĩ tũinũkaga agathumbũka tũgacoka nĩ tũinũkaga matũraga ũguo handũ ha mangĩekire ũndũ ũcio o tene
1: tareke njũri gũkũ nĩkuo gwĩtagwo kũregwo nĩ tĩri
0: tĩri no kũregana maũndũ merĩ nĩ tondũ no ũgũre tĩri ũkĩrĩma ũkũrega biũ waka nyũmba ĩkagwa o wathiĩ gwĩka atĩ ũndũ ũcio kabĩra ĩyo nĩ njĩra ĩmwe ya kũregwo nĩ tĩri nĩ kũrĩ ũndũ ũyũ ũngĩ wa kũregwo nĩ gũkũ kwanyu atĩ woka gũkũ waikara gũkũ na gwatuĩka nĩkuo kwanyu tĩri ũcio wa kũrega atĩ woka kũrĩma gũkũ ũkarwara woka gwĩka atĩ ũkarwara tondũ nawe nĩ waigua mbeũ ĩyo yake ĩkumbĩte na kũndũ kũngĩ
1: kĩũria kĩu kĩngĩ nĩ gĩkĩ tũkũrĩtio ũyũ woire mũhiki na ndakĩmenyaga arĩ wa ithe na rĩu nĩ makinyĩte handũ magagĩikarania thikũ ici andũ maroya na Nairobi magaikarania ona makambaga makagĩa mwana no rĩu nĩ eraga rĩngĩ ona aciari ake nĩ akĩmerĩte nĩ ndahikanirie na aciari tondũ ti o rĩ ona no korwo nĩ makĩonetio mũhiki hĩndĩ ĩno maratuire gũthiĩ kũra aciari tiguo ndeto irakĩũmbũkire atĩ ũyũ arĩ mũhiki wa ithe mũnyinyi
0: rĩu rĩ
1: koguo nĩ ta tondũ ũyũ nĩ ithe ũ ti maitũ ndakĩrĩ maitũ wao hĩndĩ
0: arĩ maitũ kahinda ka rĩu mũriũ arahikia nyina
1: arahikia nyina
0: nĩguo
1: nĩguo
0: tondũ nake ithe arona mũka na akona maitũ tondũ mũthuri ũrĩa arakĩmwĩta oka gũka gũtuĩka maitũ
1: nĩguo
0: na ningĩ auma mũka ũguo nĩ maitũ mũhiki
1: maitũ mũka
0: maitũ mũka gũtingĩthiĩ ũguo
1: nĩ horu mũno
0: gĩkũyũ gitũ rĩ nĩ gĩkoragwo na nabasi ĩho yathondekirwo nĩ maitho maitũ o tene nĩ ũndũ wa gũcũthĩrĩria ũndũ ta ũyũ no tũkĩhamena na tũkĩhanyarana na nĩ kuga atĩrĩrĩ mũciari wothe hĩndĩ ĩrĩa kũrahikanio rĩ nĩ arĩ itemi rĩa rĩ itemi ũgũrani-inĩ inene mũno rĩa kuga nĩ tũgũthiĩ na mbere kana nĩ tũgũtiga ũguo rĩrĩa ũiguaga mũciari akĩrwo nĩ ainũkĩrio mũirĩtu amuone rĩ ainũkagia thũri maitũmi imwe ta icio atĩ twaumire Nairobi tũkĩamba tũgĩthiĩ tũgĩcera gwitũ baba akĩmuona na ngĩigua njũria nĩ wakũ rĩu nĩ waigua ũcio nĩ ũthũrimi wa mbere koguo tigũka kwa mbuci mũthuri atĩ mũinũke oro rĩmwe na mũke na rũracio na mũke na kĩaca na wagĩrĩire gũkorwo mũcerete kũrĩa akonwo nĩgetha thoguo agwĩte na kamwena akwĩre mũndũ ũcio rĩ ũrĩa ndaigua akĩaria kana ũrĩa ndona rĩ ona kaba kũhenie ĩrĩ njĩra ya gũkweherio ũgwati-inĩ wa ũthukanĩri wa thakame ũyũ mũrorete gũthiĩ naguo na mbere
1: tondũ nĩ ithe mũnini rĩ no korwo ithe mũciari ndangĩanyitire ndangĩamenyire
0: tũtingiuga ũguo ithe tũĩ maikaraga kũmwe na rĩrĩa mũciĩ wacerwo rĩ ithe tũĩ baba na baba na baba makĩte hamwe na rĩrĩa gwacerwo rĩ mũndũ aceraga kũrĩ maithe mothe ũndũ ũrĩa ũngĩ rĩu nĩ rita rĩa mbere rita rĩa kerĩ rĩa gũka na aciari kũmenya mũciĩ rĩ ithe rĩtirĩ oho kaĩ gũgoka kuonwo o ithe mũtheri ithe gũtigokwo ithe ũyũ ũngĩ na ithe ũyũ ũngĩ magĩgĩũka kuona mũciĩ nĩ akamonera hau no anga mũthenya wa kuona mũciĩ kwaracio na kĩu nĩkĩo gĩtũmaga tũtũre tũgiragia andũ atĩ andũ matige gũka kuga tũgũka oro rĩmwe na indo ciothe oro rĩmwe mũtũtarĩra na tũmũnengera na tũthiĩ riũa rĩmwe nĩkĩo tũgiragia andũ andũ makona tarĩ kũgiywo maragiywo ti kũgiywo tũrenda mũke tũmuone muge nĩ mwamenya mũciĩ na mũthiĩ nĩgetha mũtũtige tũmũcuke mũgĩthiĩ mwathiĩ nĩ mũgũtũtiga tũkĩaria cianyu tuge niĩ ũrĩa ndona rĩ ũhoro ũcio ndirona ta tũngĩhota ũrĩa ndona na nĩho itemi rĩrĩa ndĩroiga rĩa mũciari atĩ eho rĩrĩa marĩũka kũmenya mũciĩ kana rĩrĩa magũkĩte gũcera